0: Siaran melalui satelit adalah seperti berikut. Siaran satelit kami disiarkan melalui satelit Turksat 4A pada frekuensi 11957 pada waktu yang sama.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: This is the voice of Türkiye.
3: Hier ist die Stimme Türkiye's.
4: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
1: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
5: هنا اذاعة صوت ترکیه.
1: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
6: اوفدی رادیو گلاس ترکیه.
7: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
8: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
9: استا اس لا ووچ ده ترکیه.
10: سلوشاته امیسیاتا نا بلگرسکی ازیک نا رادیو گلاسات نا ترکیه.
11: Юфлет Зари и Туркия.
12: 这里是 Туарчи Чишен, Гонгодиан Тай.
13: Инджан Кара, Радио Садоя Туркия.
14: Да, Туркия Ганг, Радио, да.
15: Хосуме Туркия и Зайна, Радио Гаяна.
16: Петерчия Радио Садбури, Туркия Скма.
17: Овода, Туркия Вину, Радио Са.
18: Аич, Радио, Воча Туркия.
19: Говорит голос Туркии.
3: Эфирда Туркия овоза.
5: Гитлер Туркиянин тети радиоси.
11: Е садай Туркия.
0: Аңлаватканыңла Туркия овоза радиосы.
1: Эдо ифонетис Туркия.
6: Овди радио глас Туркия.
7: Гидар радио Амурия Туркия.
6: Ини адала радио суара Туркия.
10: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
20: Este radio voz de Turkiye.
21: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
11: Zboru wa glasot na Turkiye.
9: Efirde Turkiye ovoz radio sa.
18: It Turkiye hangia radio ya.
6: Ovde radio glas Turkiye.
8: Turkiye une radio sa.
1: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.